0: Leppard.
1: Ja, ikke sant, den kunne du jo. Ja, det var, det var ikke, da, da får du ett poeng hver, det sa de i kor. Så ja, ja, ja. Den er okay. Helt, ja, helt grei, okay. Og så kommer den nye nær. Sommeren er kort etter den, ja. Den neste regner på.
0: Men nå er den her. Sommertiden.
1: Det er tre ord.
2: Nå er den her, den fine.
1: Men nå er den her, så. Da, da, da.
0: Ja, nå husker jeg ikke hvor i låta det var, ikke sant?
2: Så, sommeren er her. Så da synger jeg.
1: Men nå er den her, så da, da. Solen skinner i dag.
2: Så da ser vi at
1: ta for deg.
2: Så ta for deg.
1: Ja, var den vanskelig?
2: Ja, det, ja, det synes jeg. Ja, ja, men begge vi synes den var litt vriden.
1: Ja, den var litt vriden. Her kommer en, her kommer en til, ja.
0: Stemmer. Stemmer dine hender.
1: Ja, det er liksom sånn type setning, ja.
0: Ja, ja.
2: Nå skal jeg vise fram.
1: Nei.
0: Mine lender.
1: Nei. Så når du treffade meg.
2: Nei,
1: det er dårlig på tekst.
0: Jeg har ikke hørt den sangen
1: her. Angel, sommeren City fra 92. Vi har en til her.

0: venn.
1: Ja, dere får fordelt poengene her. Jeg synes det var fint, dukker opp som en gammel venn. Balsam Boys, den er fra 1995. Og så kommer den siste sangen her da, dere.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. Lifehacks, det finnes jo, det dukker opp jo på, i feeden min på Instagram mye sånne rare, sånne praktiske ting. Okay. Så blir jeg sittende og se på det.
1: Ja.
0: Men for min del så har jeg et godt råd til alle som glad i tomater. Fordi tomater de blir liggende et eller annet sted. De skal jo ikke ligge sammen med epler og er det noe andre ting de ikke skal ligge sammen med? Bananer eller sånt?
2: Jeg vet ikke.
0: Men jeg har da nå i ja, over et år, kanskje to år, hatt en osteklokke på, det, på kjøkkenbenken. Mm. Altså litt sånn stor osteklokke. Altså,
1: sånn glasslokk liksom.
0: Med sånn glasslokk. Ja. Sånn,
2: det er fint å ha.
0: Og så tre under. Der har jeg utelukket. Det er ingenting andre ting. Det er bare cherrytomater.
1: Ja, det kan jeg tro på blir
0: og
1: bra.
0: Og da blir de lufttett. Mm. Og de kan stå der i sol og regn og svingrolle. De blir altså så gode. Etter hvert, fordi at de driver en annen modningsprosess, altså. Så ja. De holder seg veldig, veldig bra. Det er luftet, og så blir de gode og søte.
2: Det og det bare og på, du står på benken?
0: Mm.
2: Ja, det der må jeg prøve.
1: Ja. Ja, for jeg må innrømme at jeg har tomaten min i kjøleskapet.
0: Ja, men det har ikke jeg, altså.
1: Nei, det fordi, hører jeg jo nå.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg.
0: Nei, men jeg har ikke det. Fordi at de blir ikke noe gode. De smaker bare vann. De smaker ingenting. Ja, og så er det ikke sånn... man kan jo kjøpe gamle og sånt, noe nye...
2: Gamle tomater?
0: Men det er liksom ikke helt LP-platestørrelse, men ganske stor, og da har du tomaten din der. Osteklokke. Det anbefaler
2: jeg kjøpe. Ja, jeg har en kjempefin en. Jeg har jo osten, da, men det er jo bare å spise opp. Så får jeg ta tomater i stedet.
0: Ja, men
1: ost og tomat funker det,
2: ja? Ja, det kan være godt.
0: Det kan være godt, sier de. Vi er så lei av tomater som ikke smaker noe. Jeg synes det er så irriterende. For hvis du er på ferie i Italien eller sånt, så liksom bare tomater og olivenolje litt salt på, så smaker det helt himmelsk.
1: Jeg tror jeg går og kjøper verdens styggeste tomat, som er kjempegod. De svære tomatene.
0: Ja, ja.
1: Som du får i Italia rundt
0: om
1: i
0: Europa. Ja, de
1: gigantiske der.
0: Ja.
2: Men dere har hatt tomatplanter i solveggen?
0: Nei.
2: Og det, altså, har dere ikke?
1: Nei.
2: Det blir så innmari mye arm, vet du. Så får du dårlig samvittighet da, for så må du ha egen sånn festival hvor du kaster tomater på hverandre.
0: Ja, eller sylter eller lager noe.
2: Ja, det blir for alt for mye av det også.
0: Ja, ja. Så da får du lage kraft og tomatkraft.
2: Tomatkraft.
0: Ikke atomkraft, men tomatkraft. Ja, det er i hvert fall et lite lifehack fra meg til deg som hører på. Osteklokke, skjære tomater på benken, funker som en kule.

0: Så hyggelig du hører morgenklubben. God sommermorgen da.
1: Jeg ganske overbevist om at det finnes en del unødvendige ting voksne mennesker later som de liker.
0: Ja.
1: Bare fordi det sånn, ja, men det må man jo ikke.
0: Ja, det må du like, ja.
1: Jeg har jo hatt en greie med langrenn, for eksempel.
0: Ja.
1: Liker ikke å gå på langrenn. Hater det. Har blitt tvunget med i alle år. Både som barn, også nå som voksen. For du får barn, og det er sånn man må gjøre liksom. Og det var bestemt for at, men det gjør ikke jeg. For jeg synes ikke noe om det.
0: Nei.
1: Og så snakker jeg med venner rundt meg som, faen, det jeg liker heller ikke å gå på langrenn. Hvorfor går jeg på langrenn? Og det må jo være andre ting vi voksne later som vi liker, det, som er helt unødvendig.
0: Og det var jo liksom, når du fortalte det, så det gikk det en stund, så erkjente jeg også da på, ja, du, til, på radio at langrenn, nei, vet du, det,
1: ja, det er ikke noe for
0: nei, vet du, det er, endelig tør jeg si det høyt.
1: Ja, men, ikke sant?
2: Når, men når du da blir assosiert som langrennets store redningsmann,
0: ja,
2: altså, for jeg fikk jo da denne utfordringen, jeg begynte å gå på langrenn, for det var venner av meg som gjorde det. Jeg har jo gått på langrenn i hele mitt liv, det har vi vel gjort alle sammen, tvinget ut å gå mildvis. Og så begynner jeg å gå på ski, litt livsstilsendring og sånn den gangen, og så baller det på seg, og det ender jo med at jeg går Marcialonga, 7 mil, og så ender det jo også med at jeg laver Hallingsbretten, og må gå det også. Jeg er heller ikke sånn dill. Fann å gå på ski, altså.
0: Det var så bra denne historien her nå, ja. I juni, og så snakke om,
1: ski
0: og vannski burde vært mer naturlig å snakke om.
1: Ja, men det må jo være andre ting som er unødvendig.
2: Absolutt.
1: Jeg tipper at det er en del som hadde hatt på vinsmaking og vært sånn, altså, ja. Jeg vil bare ha den vinen, på kjøp en flaske god vin.
0: Eller få en pils, liksom.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Eller en pils, eller østers.
0: Ja.
1: Og østers er jo fint, og det er så flott, da. Gitt var det østers her.
0: Ja.
1: Ja, men det liker jo jeg, og så liker du det egentlig ikke.
0: Ja, ja, jeg føler seg at de som ikke liker østers, de bare sånn, bæh, hvis det ikke smaker, at de tør
1: å si det. Ja, men det er noen som liksom, ja, men jeg, det går ned, så vil jeg at som liker det.
0: Ja, men det er sikkert noen sånn, nå hører jeg jo på klassisk musikk, da, men det er sikkert noen som er sånn...
2: Som må på, ja,
0: ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja. Som må på operan.
0: Ja, ja. Og så,
1: ja, og teater for eksempel, altså sånn kulturting hvor det er sånn, eller museum da.
2: Ja, du, ja, hater jo det.
1: Ja, man, men ikke sant, der er jeg ærlig da, men jeg tror det er mange som er sånn, ja, men det er vel sånn man gjør på en søndag, man tar med familien, drar på museum,
0: ja.
1: Og så går du rundt der og bare sånn, åh, dette er kjedelig ass.
0: Ja, det er som sånne badeland med barna. Fy fader, det er lov som voksen å si at det er noe dritt, altså.
1: Ja, men det er noe dritt.
0: Ja, men det ligger jo sånne psoriasis-skorper og flyter rundt deg.
2: Du må jo det.
0: Ja, ikke sant? Det er det du må. Du må det, men nå etterpå, så fy flate, altså.
1: Ja, men badeland er bare uten barn, ja.
0: Nei, det var en fin liten skiprat i juni. Den satte vi pris på, som endte med bading da, heldigvis. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: Morgenklubben på en sommermorgen, og vi skal ha bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Kun en av disse fantastiske historiene er sann. Resten er jo bare bløff.
1: Og to, de to andre er fantastiske, de også.
0: Ja, de er jo det, selvfølgelig. Line fra Larvik er med oss. God morgen, Line.
2: God morgen.
0: God morgen. Hva er sommerferieplanene dine, da?
2: Det er hage, egentlig.
0: Hage, ja. Ut i din hage?
2: Ja, jeg har fått den nærme meg 40, så det har skjedd et eller annet.
0: Åja.
3: Så du holder på og ordner og styrer i hagen, tenker jeg? Eller bare ligger og slapper av?
2: Nei, holder på og styrer og begynt å plante og sanke. Og jammen har fugler blitt interessant også.
0: Oi, det er
1: morsomt.
0: Helt av, du verdens land.
1: Har du stor hage også, eller?
2: Ja, litt, men ikke, vi har ikke noe gård, liksom. Nei, nei. Det er noe småbruk.
0: Nei.
1: Men det er overkommelig.
0: Hageinteressert.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Og stor hatt og arbeidshandsker fra Storbritannia. Da er du godt i gang. Og så verktøy med sånne fine trehåndtak. Ja, da ser jeg det for meg, Line.
1: Og så ser du bare på sånne hageprogrammer på TV.
2: Det
1: går
2: mye det.
1: Ja,
0: bra. Hør på historiene våre da, og finn ut hvem som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har en tidskapsel? Hvem har en tidskapsel?
3: Det har jeg.
0: Nei, det har jeg.
3: Det er rett og slett en BH.
0: En BH?
3: Tidskapsel. Altså, jeg har fått, den heter bare tidskapsel. Den er helt genial, den BH'en der. Altså, det må jeg bare si. Den er spileløs, og når du har spileløse BH'er, så er det ofte at puppene holder sikkert på plass. Men med denne tidskapsel, da bare, funker det som en kule.
0: Jeg har også litt mannepupper, så det har jeg også.
1: Nei,
0: jeg har ikke det. Jeg vet da, det er...

0: riktig. Det er faktisk da, at jeg har en frimerkesamling med juleflimerker fra 1. desember. Så har jeg samlet på frimerker helt siden jeg var 8 år gammel. Og så har jeg det i en sånn egen greie. Det er jo lite sommerlig over det. Men jeg har en tidskapsel, og da kan jeg se på disse frimerkene og kose meg med det. Så det blir, har blitt noen da. Ja. Og det er ofte mange
1: frimerker. Er du ferdig snart, eller?
0: Ja, jeg er ferdig nå.
1: Folk orker ikke å høre på det. Nei, altså sommerlig, ja. Det er 1. august hvert år, så tar jeg og kjøper en papiravis, ja. Og så tar jeg omslaget, forside og bakside da, ja. Og river av det, og så bretter jeg det pent sammen, og så legger jeg i et lite skrin som jeg har som en slags tidskapsel, så kan jeg gå igjen og se da, hva skjedde på 1. august i fjor, eller for 10 år siden.
0: Er du ferdig snart, eller? Ja. Hvis du bretter det mer enn 7 år, så kommer du til månen, liksom.
1: Jeg er jo ikke ferdig med dette enda, for det er jo, dette skal jeg holde på med helt til
0: det. Line, hva tenker du om det? Hvem har en tidskapsel, tror du da?
2: Hvem har en tidskapsel? Jeg tror Geir lyver.
0: Du tror Geir ljuger og bløffer?
2: Ja. Jeg tror det altså.
1: Er det jeg som er så glad i blomster, gutt?
2: Nei, jeg tror nok kanskje at loven snakker sant,
0: det. Du tror at jeg snakker sant, og det er... Nei, vi klarte å bløffe deg! Ai. Men ikke vær lei deg for det, altså. Nei. Det er Geir som
1: har... Nei, jeg som har det!
2: Nei, er det sant?
1: Ja! Det er så koselig!
2: Det er noe av det rareste jeg har hørt.
1: Ja. Ja, det er litt rart.
3: Han er veldig rart. Det er litt gøy også, da.
0: Ja, litt koselig.
2: Jo, det er kjempegøy. I hvert fall i en sånn digital verden vi lever i nå. Altså, fortsatt gjør det er veldig gøy. Ja.
0: Line, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha god sommer i hagen. Ha det godt.
2: Takk, ha det.
0: Ha det. Dette er Radio Norge. God sommermorgen. Yeah!

0: God sommermorgen, det er Radio Norge du hører på, og vi synes det er stas å snakke med folk rundt omkring i hver krik og krok av landet, og høre hvor er det fint å reise i sommer, kan man anbefale et sted? Nå er Vilde fra Håksund med oss, hei Vilde!
1: Hallo!
2: Hei! Hei. Blir det Håksund? Blir det Håksund?
1: Blir det Håksund, ja. Verdens navle.
0: Ja. Ja, vi har hatt sending fra Håksund, så det, vi vet jo at det er koselig der. Men er det noen sted i Norge du vil anbefale som feriemål, da?
1: Du, det er jo så mange destinasjoner. Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
0: Ja.
1: Og da opplever man jo mange skjulte perler rundt omkring. Og Loen er et sted jeg falt pladask for.
0: Loen, ja.
1: Loen er et nydelig sted.
0: Ja.
1: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann, og et helt fantastisk sted.
0: Mm.
3: Men hvordan er det? Når du kommer med bobil på sånne steder og bare parkerer inn til siden, er det sånn det kommer noen sånne i markadress og synes det er helt forkastelig, eller er, føler du deg velkommen?
1: Nei, altså det er faktisk litt sånn både og, men de fleste er veldig imøtekommende med åpne armer. De er jo vant til turister, ikke sant? Men klart man skal være litt sånn forsiktig, for det er ikke, du dundrer liksom ikke inn, det er greit å ta litt forhåndsregler.
0: Ja.
1: Det er det, absolutt.
0: Så da kan man liksom ta på seg sine beste smil og så ringe på, er det greit at vi overnatter her eller setter bobilen her? Har du gjort det da?
1: Det har jeg ikke gjort, for vi har på en måte sørget for at vi har finnet en campingplass, eller i hvert fall et sted hvor, ja, om det er noen skilter eller ikke skilter. Altså, vi har ikke vært helt der, det Nei. Har jeg ikke gjort.
0: Nei, kanskje i år skal det bli den gangen du gjør det.
1: Det kan fort bli.
0: Men da krysser vi av for Loen på deg da, Vilde, og så må du ha god sommer. Ha det godt,
1: takk for det.
0: Ha
1: takk
0: det.
1: Det samme.
0: Ja, det er Radio Norge, koselig å høre fra folk.
3: Hvor? Loen altså.
0: Ja, Loen, ja. Der er det jo fint.
3: Visst er det.

0: Morgenklubben med lovende på. God morgen på sommermorgen.
1: God mandag, ikke minst. På mandager så har jo det alle snakker om, podcasten som jeg har med Siri Kristiansen. Vi ja. Har jo en episode på mandager der vi snakker om det du snakker om.
0: Oh, ja.
1: Ikke du, Loven.
0: Nei, ikke, okay.
1: Det er
0: ikke
1: det du snakker om. De som hører på,
2: eksempel. Ja,
1: ja, ja, og da sender de inn meldinger til oss, og ja. Det kan du også gjøre, du som hører på nå. Da går du inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om. Kan du sende inn et eller annet du vil at vi skal snakke om? Og så

0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlau. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.
1: Vet du, det bare tull, fordi at da får du, det en forskjell på å stå på kjøkkenet og lage mat selv og holde på å smake til og sånt, enn å spise i en kantine. Du kan, det går jo ikke an. Det jo dritirriterende.
2: Ja, men jeg, jeg er en småtter, men hvordan ville du sagt fra da? For det
1: da,
2: det,
1: det vet du egentlig. Vi har jobbet
3: det
1: sammen.
3: Okay,
1: nå, nå smatter dere.
2: Nå tar loven og ser på det.
1: Så sitter dere, ikke over dere, men dere sitter og smatter, og så kommer jeg inn i kantinen, ikke sant? Ja, nei, så smatting er liksom det nye opplegget da. Er det det vi holder på med her? Er det smatting som gjelder i dag?
2: Ja, men du ser ikke på oss, for nå gjorde du en feil, for nå turte du å se oss inn i øynene.
1: Ja, ja.
3: Du pleier å snakke med ryggen til, det fjernsynsteater når du snakker for.
2: Jeg vet ikke om dette så veldig god råd til den
1: personen. Nei, men du kan se for at jeg går nå, for jeg har sånn et headset som jeg kan gå og valse rundt med, og mikrofon. Ja, ja. Så at, jeg ser jo ikke på dere, men nei, dere sitter og smakker, og så snakker jeg om dere, men ja, ja, ikke direkte til dere. Nei,
3: det er min måte å gjøre på. Det er bare oss to som
1: ja,
3: er her.
1: Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Men hva tenker vi da? Hva skal man, hvordan skal man si
1: fra? Det må man si fram også. Ja. Det er,
2: du tenker at din måte er best? Si det.
1: Nei, nei, jeg tror ikke det er best. Det er bare min måte å løse det på
3: innmellom. Da har du ikke prøvd min måte. Hei, dø!
1: Ja.
3: Den tror jeg er best.
2: Ja, den er kanskje best. Hei, jeg liker Geir sin. Jeg liker at vi må ta det ved rota.
1: Ta direkte.
2: Herregud, og du smatter da?
1: Ja, det var voldsomt i smatting her.
2: Da hadde jeg sagt, du gjør du selv, jeg smatter ikke.
1: Du hadde.
2: Du da?
3: Det er godt, hører jeg.
2: Ja. Ja, men det er greit. Hvis du har noen ting du vil at vi skal snakke om i podcasten, det alle snakker om, så sender du en smatt om, så sender du det på Instagram vår. Det alle snakker om.
1: Vi smatter om. God mandag.

0: Morgenklubben på en sommermorgen, og vi skal ha bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Kun en av disse fantastiske historiene er sann. Resten er jo bare bløff.
1: Og med de to andre er fantastiske, de også.
0: Ja, de er jo det, selvfølgelig. Line fra Larvik er med oss. God morgen, Line.
2: God morgen.
0: God morgen. Hva er sommerferieplanene dine, da?
2: Det er hage, egentlig.
0: Hage, ja?
2: Ut i
0: din hage? Litt,
2: ja. Ja, jeg har fått den nærme meg 40, så det har skjedd et eller annet.
0: Åja.
3: Så du holder på og ordner og styrer i hagen, tenker jeg? Eller bare ligger du og slapper av?
2: Nei, holder på og styrer, og har begynt å plante og sanke, og hjemme meg fugler blitt interessant også.
0: Oi, det er helt av, du verdens land.
1: Har du stor hage, eller?
2: Ja, litt, men ikke, vi har ikke noe gård, liksom. Nei, nei. Det er ikke småbruk.
0: Nei.
1: Men det er overkommelig.
0: Hageinteressert.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Og stor hatt og arbeidshandsker fra Storbritannia. Da er du godt i gang. Og så verktøy med sånne fine trehåndtak. Ja, da ser jeg det for meg, Line.
1: Og så ser du bare på sånne hageprogrammer på TV.
2: Det går mye, det.
1: Ja, bra. Tenker jeg ikke.
0: Hør på historiene våre, da, og finn ut hvem som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har en tidskapsel? Hvem har en tidskapsel?
3: Det har jeg.
0: Nei, det har jeg.
3: Det er rett og slett en BH.
0: En BH?
3: Tidskapsel. Altså, jeg har fått, den heter bare tidskapsel. Den er helt genial, den BH'en der. Altså, det må jeg bare si. Den er spileløs, og når du har spileløse BH'er, så er det ofte at puppene holder sikkert på plass. Men med denne tidskapsel, da bare, funker det som en kule.
0: Jeg har også litt mannepupper, så det har jeg også. Nei, jeg har ikke det. Jeg vet da, det er ikke riktig. Det er faktisk da at jeg har en frimerkesamling med juleflimerker fra 1. desember. Så har jeg samlet på frimerker helt siden jeg var 8 år gammel. Og så har jeg det i en sånn egen greie. Det er jo lite sommerlig over det. Men jeg har en tidskapsel, og da kan jeg se på disse frimerkene og kose meg med det. Så det har blitt noen da. Ja. Og det er ofte mange
1: frimerker. Er du ferdig snart, eller?
0: Ja, jeg er ferdig
1: nå. Folk orker ikke å høre på det. Nei, altså sommerlig, ja. Det er 1. august hvert år, så tar jeg og kjøper en papiravis, og så tar jeg omslaget, forside og bakside da, river av det, og så bretter jeg det pent sammen, og så legger jeg i et lite skrin som jeg har som en slags tidskapsel, så kan jeg gå igjen og se da, hva skjedde på 1. august i fjor, eller for 30 år siden.
0: Er du ferdig snart, eller? Ja. Hvis du bretter det mer enn 7 ganger, så kommer du til månen, liksom.
1: Jeg er jo ikke ferdig med dette enda, for det er jo, dette skal jeg holde på med helt til
0: det. Line, hva tenker du om det? Hvem har en tidskapsel, tror du da?
2: Hvem har en tidskapsel? Jeg tror Geir
0: lyver. Du tror Geir lyver og bløffer?
2: Ja. Jeg tror det, altså.
1: Er det jeg som er så glad i blomster, gutt?
2: Nei, jeg tror nok kanskje at loven snakker sant,
0: det. Du tror at jeg snakker sant, og det er... Nei, vi klarte å bløffe deg! Ei, vi må ikke være lei deg for det, altså. Det er Geir som
1: har... Nei, jeg som har det!
2: Nei, er det sant?
1: Ja! Det er så koselig!
2: Det er så rart, jeg har hørt.
1: Ja, det er litt rart.
3: Han er veldig rart. Det er litt gøy
0: også, da. Ja, litt koselig.
2: Jo, det er kjempegøy. I hvert fall i en sånn digital verden vi lever i nå. Ja. Det er veldig gøy.
0: Line, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha god sommer i hagen. Ha det godt!
2: Takk, ha det.
0: Dette er Radio Norge. God sommermorgen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Hei og god morgen, morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe.
1: For en tid tilbake så leste jeg en sånn lang VG-sak, du vet når de lager sånne store saker hvor du kan scrolle.
0: Ja.
1: Scrollesaker.
0: Jeg liker det
1: godt, jeg.
0: Jeg synes det koselig,
1: jeg. Jeg mest glad i bildene,
0: ja. Jeg mest glad i bildene, ja.
1: Men da var det en sak om OnlyFans, om hvordan norske kvinner som er på OnlyFans, hvordan de bruker tjenestene og hva de på en måte tilbyr av tjenester.
2: Det er jo vovet nettside hvor du må betale.
1: Ja, mye av det er vovet, men det som er interessant å se var på en måte hvordan de kommuniserer. Det er veldig mye teksting frem og tilbake. Ikke sant? At de tekster med vedkommende eller de bruker
0: ja, med kundene.
1: Med kundene.
0: Ja.
1: Og så på den menyen så leser jeg på en måte hva de tilbyr av tjenester.
0: Oh, ja.
1: Og det ene er the girlfriend experience. Og jeg vet ikke helt hva det innebærer, men jeg lurer på i og med at hvis det er i tekstmeldingformat the girlfriend experience, så lurer jeg om det er sånn gidder å ta med et brød hjem.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva er det de driver og tekster med disse personene? Nei, for å få the girlfriend experience?
0: Ja,
1: er det sånn, sov godt, venn min, eller god morgen, håper du får en fin dag på jobb?
0: Ja, men hvordan funker det greiene der? Altså, for jeg trodde det var bilder og video der.
1: Ja, det er det også.
0: Det er det også, men ja. Det er også tekstmeldinger.
1: Ja, det er det jeg har lest meg opp på nå, da.
0: For at da må du bli enig med sum hva det koster, og så, når du, så får du kanskje en eller to eller ti meldinger.
1: Ja, det er det jeg ikke helt skjønner. Jeg bare synes, hva er egentlig the girlfriend experience, og hvorfor er det sånn at menn tenker at altså, det er jo åpenbart fake, for du har betalt for det.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner ikke hva, om det gir noe, hvordan det kan gi glede i livet ditt av at du har betalt en eller annen dame for å spille kjæresten din på SMS.
2: Altså, glede i livet og menn, det tror jeg du kan betale deg ut av ganske mye.
1: Ja, men forstår du hva jeg mener?
2: Så får du en melding da, fra en eller annen som liksom er venninne da.
1: Ja,
2: er det
1: kjæresten?
2: Som skjer?
1: Jeg vet ikke, jeg lurte. Det
0: var de andre tingene på den menyen da?
1: Nei, det er jo det vi driver og diskuterer her nå da. Ja. Hva er det som innebærer å være the girlfriend experience?
0: Ja, men da er det ikke sånn at du kanskje hatt, sender et liksom? Bilde liksom. Nå er jeg på sånn, ha en fin dag, og så er det bilde av sånn
1: snasen dame.
2: Det er hun i alvarsjakk, og så den snasende dame i bikini på en strand på Hawaii.
0: Men jeg så, jeg leste at de hadde sånn inntekter bare for det, sånn oppi 2,5 millioner i året på de som er best betalt. Og det er jo kjempekrim, for det er jo ikke noe skatte, altså økokrim, man går jo inn her nå. For
2: ja,
0: det er jo
2: har
0: bare,
2: ikke vært noe sånn opprødding der,
0: masse greier. Men da skal du liksom være ivrig, og da tar du sikkert godt betalt, og så må du gjøre mye av det da. Og så sende bilder og tekstmeldinger overalt og
1: ja, og det er flere saker hvor det kommer ut at det er på en måte noen smågutter i India som på en måte driver og skriver alle de meldingene for andre da, så du kan bare få noen andre.
0: Det er tidligere barnearbeid.
1: Ja, ja, det er barnearbeid, ja. Det er indiske unger.
0: Ja, men det, så det er ikke sånn damer, for jeg har jo aldri vært inne på det, men det er ikke damer som sender bilder og hyller og holder
1: jo,
0: på.
1: Jo, du kan be om hva du vil. Det er bare, jeg tror du kan ha en meny hvor du kan si sånn, ja, vi er jo hva som helst, eller så kan du si sånn, dette koster det koster det. Skal jeg putte en banan i rumpa? Det koster 3000 kroner.
0: I alle dager.
1: Så kan du se på det hvis du vil.
2: Og så kan du få den bananen i posten.
0: Vi går videre i sendingen. Det er Radio Norge du hører på. Det var en prat om OnlyFans.

0: Morgentuben på Radio Norge, god morgen. Det er jo hyggelig å høre om alle de fine stedene som finnes i Norge når man skal dra på ferie.
1: Ja.
0: Og vi har med oss en lytter. Vi skal til Mygghølet Fettsund, og der er Stine med oss. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, Stine, hvilket sted vil du anbefale når man skal dra på ferie?
2: Så jeg har jo egentlig både vært på ferie i Norge og i utlandet. Det jeg faktisk vil dra fram, det er Egypt faktisk. Fordi at jeg og mannen min, vi gifte oss i fjor, og da var vi på bryllupsreise i Egypt da i november på en sånn resort som egentlig er helt fantastisk. Det er godt personale, fine forhold, det blir godt tatt vare på. Ja, du blir vart opp fra topp til tå, hvis du ønsker.
0: Ja, ja. Nei, men det Hurghada da, eller er det som er det vanligste sted å dra?
2: Vi har reist til Hurghada, for det var det. Vi har enten det eller Sharm el Sheikh ble anbefalt, så vi testet ut Hurghada. Der har de jo tre hoteller inne på samme resorten, da, så vi har jo vært på det ene av dem. Og det var veldig fint egentlig. Det er skjermen, det er jo liksom bare ørken på utsiden av murene, så det er ikke

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så hørte vi fra en lytter som heter Vilde om et sted hun ville gjerne at alle skulle besøke i sommer.
2: Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og Loen er et sted jeg har falt pladast for.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellklaus med grønt vann og et helt fantastisk sted.
3: Og så er det topp 10-liste i morgen, da. 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, loven.
1: Ja, Kanarieøyene.
4: Det er litt jeg vil,
1: Ja, Gran Canaria. Vi er på plass i morgen fra 09:59.

0: The Monroes på Radio Norge. Går det an å spille trommer I et rockeband med bare en arm? Ja, hør en som måtte lære seg nettopp det. Fra Topp 1000-arkivet snart.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sandtans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Hej, Bellboy från Hotel Stockholm.
3: Du, jag har suttit I möte hela veckan. Skarpt ljus, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus då. Bo 10 nätter med jobben och få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
6: Ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Skal vi grille I dag, Fredrik?
19: Ja!
18: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
19: Der ute I år rygger han to I spann.
18: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
1: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos ekstra.
20: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ja, det er jo den New York-låta, der hvor alle nordmenn nå. Kamp og greier I natt. Den heter Empire State of Mind.
1: Empire State of Mind, selvfølgelig, ja.
0: Med Alicia Keys. Men Kjetil, du går ikke tomhent fra sangutfordringen I dag. Du vinner to svære pizzaer fra pizzabakeren.
1: Tusen takk.
0: Da har du litt nattmat til kampen I kveld.
1: Ja.
0: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så god dag.
1: Tusen takk.
0: Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Tekst kodord Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så hørte vi fra en lytter som heter Vilde om et sted hun ville gjerne at alle skulle besøke i sommer.
2: Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og Loen er et sted jeg har falt pladask for.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann og er helt fantastisk sted.
3: Og så er det topp 10 liste i morgen da, 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, loven.
1: Ja, Kanarieøyene.
4: Det var dit jeg vil til i sommer.
1: Ja, Gran Canaria. Vi er på plass i morgen fra 05:50.

dette er Donkey Boy fra Drammen, og vi er nødt til å si det faktisk hver eneste gang vi kommenterer den byen. Det har blitt så fint i Drammen! Det har det! Ja, men det har det! Alle må si det, faktisk. Sånn må utvekslingen gå, hvis ikke så tror jeg du havner i fengsel. For en deilig, deilig kveld dette her er. Jeg går og kribler i magen og gleder meg til fotballkamp midt på natten i dag. Jeg må jo si for en gang skyld så er det å jobbe kveld en helt...

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så hørte vi fra en lytter som heter Vilde om et sted hun ville gjerne at alle skulle besøke i sommer.
2: Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og Loen er et sted jeg har falt pladast for.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann, og det et helt fantastisk sted.
3: Og så er det topp 10-liste i morgen, da. 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, loven.
1: Ja, Kanarieøyene.
4: Så har dit jeg vil til i sommer.
1: Ja, Gran Canaria. Vi er på plass i morgen fra 05.

0: unnskyld.
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker. We
4: are family. Nå finner du sæsonens nyheder hos Kapal. I butik og online. Skandinavisk mote, du vil elske længe. Kapal. For dig og dine siden 1950.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så hørte vi fra en lytter som heter Vilde om et sted hun ville gjerne at alle skulle besøke i sommer.
2: Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og Loen er et sted jeg falt pladask for.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann og et helt fantastisk sted.
3: Og så er det topp 10-list i morgen da, 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, loven.
4: Ja, Kanarieøyene. Så er det jeg vil til i sommer.
1: Ja, Gran Canaria. Vi er på plass i morgen fra 05:59.

0: er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. Lifehacks, det finnes jo, det dukker opp jo på, i feeden min på Instagram, mye sånne rare, sånne praktiske ting, okay. Så blir jeg sittende og se på det.
3: Ja.
2: Men for min del så har jeg et godt råd til alle som glad i tomater. Fordi tomater de blir liggende et eller annet sted, de skal jo ikke ligge sammen med epler, og er det noen andre ting de ikke skal ligge sammen med? Bananer eller sånt?
4: Jeg vet ikke.
2: Ting. Men jeg har da nå i ja, over et år, kanskje to år, hatt en osteklokke på, det, på kjøkkenbenken. Mm. Altså en litt sånn stor osteklokke. Altså,
3: sånn glasslokk liksom.
2: Med sånn glasslokk. Sånn ja.
4: Det er fint å ha.
2: Og så tre under. Der har jeg utelukket, det er ingenting andre ting, det er bare cherrytomater.
3: Ja, det kan jeg tro på blir
2: og
3: bra.
2: Og da blir det lufttett, og de kan stå der i sol og regn og svingrolle. De blir altså så gode etter hvert, fordi at de driver en annen modningsprosess, altså. Så ja. De holder seg veldig, veldig bra. Det lufttett, og så blir de gode og søte.
4: Det og det bare å stå på benken?
2: Mm.
4: Ja, det der må jeg prøve.
2: Ja.
3: Ja, for jeg må innrømme at jeg har tomaten min i kjøleskapet.
2: Nei, men det har ikke jeg, altså.
3: Nei, det fordi, hører jeg jo nå.
2: Ja.
3: Det har ikke jeg.
2: Nei, men jeg har ikke det. For de blir ikke noe gode. De smaker bare vann. De smaker ingenting. Ja, og så er det ikke sånn... man kan jo kjøpe gamle og sånt, og nye...
4: Gamle tomater?
2: Men det er liksom ikke helt LP-platestørrelse, men ganske stor, og da har du tomaten din der. Osteklokke. Det anbefaler
4: jeg
2: kjøpe.
4: Ja, jeg har en kjempefin en. Jeg har jo ost din, da, men det er jo bare å spise opp. Så får jeg ta tomater i stedet.
2: Ja, men det er,
3: ost og tomat funker det, ja?
4: Skikkelig ja, det kan
2: godt,
4: være godt.
2: Det kan være godt, sier de.
4: Ja, ja.
2: Vi er så lei av tomater som ikke smaker noe. Jeg synes det er så irriterende. For hvis du er på ferie i Italien eller sånt, så liksom bare tomater og olivenolje litt salt på, så smaker det helt himmelsk.
3: Jeg går og kjøper verdens styggeste tomat, som kjempegod. De svære tomatene.
2: Ja, ja.
3: Som du får i Italia rundt
2: de
3: gigantiske der.
2: Ja.
4: Men dere har hatt tomatplanter i solveggen?
2: Nei.
4: Og det, altså, har du ikke?
2: Nei.
4: Det blir så innmari mye arm, vet du. Du får jo dårlig samvittighet da, for så må du ha egen sånn festival hvor du kaster tomater på hverandre.
2: Ja, eller sylter eller lager noe.
4: Ja, det blir for, alt for mye av det også.
2: Ja, ja. Så da får du lage kraft og tomatkraft.
4: Tomatkraft.
2: Ikke atomkraft, men tomatkraft.
4: Ja,
2: det er i hvert fall et lite lifehack fra meg til deg som hører på. Osteklokke, skjære tomater på benken, funker som en kule.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hot!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
5: Ja,
6: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, god sommermorgen. Og så er det jo hyggelig å grabbe tak i folk innimellom her.
3: Grabbe tak, altså ja. Vi inviterer ja. Da flotte gjester inn.
2: Ja, Synnevo, velkommen til oss.
4: Tusen takk
2: jeg
4: for det.
2: Jeg tror ikke du har vært her i Morgenklubben noen gang.
4: Nei, det tror ikke jeg heller.
2: Nei. Men da var det i hvert fall på tide.
4: Ja, kjempegorslig ja. Altså.
2: Travel jente om dagen, men vi har invitert litt folk til å snakke om sommerjobber. Fordi at det er vanvittig mye folk har gjort rundt omkring. Og kan du huske en sommerjobb da?
4: Jeg har hatt så mange sommerjobber, oi. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte.
2: Nei, da et sted, det er snodigste, morsomste.
3: Mye dritjobber, eller?
4: Nei,
3: ikke. Du har klart å styre unna.
4: Ja, men jeg var liksom, jeg tror jeg rundet alt som var på Lesja der jeg er fra da.
2: Ja.
4: Nei, jeg jobbet på sykehjem,
2: ja.
4: Og jeg jobbet på...
3: Det er jo dritig jobb.
4: Ja, jeg jobbet på blomsterbutikk, det var veldig stas. Mm. Jeg jobbet på et konditori. Det husker jeg at jeg ikke likte så godt, fordi at jeg er veldig glad i is.
2: Ja.
4: Og en av de tingene jeg serverte der var jo liksom softis og kulis. Mm. Og jeg fikk alltid så kjeft for at jeg lagde for store softiser.
2: Åja, det var en litt prisbevisst sjef der altså.
4: Ja, det skulle kun være 2,5 runde.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og ikke prøve deg på 3.
4: Nei. Nei, så når hun var der så synes jeg det var skamfullt å servere så små iser.
2: Ja, ja.
4: Ja.
2: Så det, du bare tok litt der. Ja, men ja. Det er jo sånne ting man husker.
4: Ja.
2: Den der sjefen, eller, altså, og i dette tilfellet hun, som var litt brysk, og du hadde lyst til å gjøre en god jobb. Og,
4: ja.
2: Ja, ikke sant?
3: Så da sto det sikkert folk utenfor og sa, nå er hun der inne ja. Alene, nå går vi inn og kjøper is.
2: Ja, ja, ja.
4: Ja. Nei, ja, så jeg jobber på kontori, og så jobber jeg på... Altså, hvis nuggen som hører på skulle kjøre gjennom Lesja i sommer, mm. så har jeg ett tips,
2: ja.
4: Og det er at dere må kjøre innom avdemsbue.
2: Avdemsbue?
4: Ja.
2: Ja,
4: det er rett og slett en lokalmatbutikk slash restaurant slash kafé
2: ja.
4: Og det er der jeg tilbrakte min aller fleste sommer
2: ja,
4: og der må han, altså den, ja
3: det er lokalmat og sånn, eller?
4: Ja, der får du liksom rundgreier ut, logger på ja, rømme ja. Ja, ja. Fra Lesja, og pizza, logger på ost, som er logger, ja.
2: Nei, det er så fantastisk.
4: Ja, ja. Ja, det er veldig ja, bra.
2: Det, vi elsker jo sånne her i Morgenklubben. Ja, ja. Du må si navnet høyt en gang til.
4: Ja, Avdemsbue.
3: I Lesja. Avdemsbue.
4: Ja.
2: Da,
3: dit drar vi loven.
2: Da skal vi.
3: Kan du sitte på med meg?
2: Det er bra, det enger. Synnevo, god sommer.
4: God sommer,
2: så koselig ja. At du var inne om.
4: Jo, det var kjempefint. Takk for meg. Og fortsatt god sommer.
2: Og spill og ha det gøy i sommer.
4: Det skal jeg gjøre.
0: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Rispilglass.
5: Da står jeg her med en som heter

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Så hyggelig du hører morgenklubben. God sommermorgen da.
3: Jeg ganske overbevist om at det finnes en del unødvendige ting voksne mennesker later som de liker.
2: Ja.
3: Bare fordi det sånn, ja, men det må man jo
2: ikke. Ja, det må du like, ja.
3: Jeg har jo hatt en greie med langrenn, for eksempel.
2: Ja.
3: Liker ikke å gå på langrenn. Hater det. Har blitt tvunget med i alle år. Både som barn, også nå som voksen, for du får barn, og det sånn man må gjøre, liksom. Mm. Og da var jeg bestemt for at, men det gjør ikke jeg, for jeg synes ikke noe om det.
2: Nei.
3: Og så snakker jeg med venner rundt meg, som faen, det jeg liker heller ikke å gå på langrenn. Hvorfor går jeg på langrenn? Og det må jo være andre ting vi voksne later som vi liker,
2: og
3: det, som er helt unødvendig.
2: Og det var jo liksom, når du fortalte det, så det gikk det en stund, så erkjente jeg også da, på radio at langrenn, nei, vet du,
3: det er ikke noe for
2: nei, vet du, det er, men, endelig tør jeg si det høyt.
3: Ja, men, ikke sant?
4: Ja. Men når du da blir assosiert som langrennets store redningsmann,
2: ja,
4: altså, for jeg fikk jo da denne utfordringen, jeg begynte å gå på langrenn, for det var venner av meg som gjorde det. Jeg har jo gått på langrenn i hele mitt liv, det har vi vel gjort alle sammen, tvinget ut å gå mildvis. Og så begynner jeg å gå på ski, litt livsstilsendring og sånn den gangen, og så baller det på seg, og det ender jo med at jeg går Marcialonga, 7 mil, og så ender det jo også med at jeg laver Hallingsbretten, og må gå det også. Jeg er heller ikke sånn dill. Fann av å gå på ski, altså.
2: Det var så bra denne historien her nå, ja. I juni, og så snakke om
3: ski.
2: Ski og vannski burde vært mer naturlig å snakke om.
3: Ja, men det må jo være andre ting som er unødvendig.
4: Absolutt.
3: Jeg tipper at det er en del som har hatt på vinsmaking og vært sånn, altså, ja. Jeg vil heller bare ha den vinen på kjøp en flaske.
2: Eller få en pils, liksom.
3: Ja, jeg vil heller ha en pils, eller østers.
2: Ja.
3: Og østers er jo fint, og det er så flott da, gett var det østers her.
2: Ja.
3: Ja, men det liker jo jeg, og så liker du det egentlig ikke.
2: Ja, jeg føler seg at de som ikke liker øst, de bare sånn, vi skal ikke smake, at de tør
3: ja,
2: ikke.
3: Det er noen som liksom, ja, men det går ned, så vi later som vi liker det.
2: Ja, men det er jo sikkert noen sånn, nå hører jeg jo på klassisk musikk da, men det er jo sikkert noen som er sånn...
4: Som må på, ja,
2: ja,
4: ja, ja, ja, ja, ja. Som må på operan.
2: Ja, ja. Og så,
3: ja, teater for eksempel, altså sånn kulturting hvor det er sånn, eller museum da.
4: Ja, du hater jo det.
3: Ja, men ikke sant, der er jeg ærlig da, men jeg tror det er mange som er sånn, ja, men det er vel sånn man gjør på en søndag, man tar med familien, drar på et museum,
2: ja.
3: Og så går du rundt der bare sånn, åh, dette er kjedelig ass.
2: Ja, det er som sånne badeland med barna. Fy fader, det er lov som voksen å si at det er noe dritt, altså.
3: Ja, men det er noe dritt.
2: Ja, men det ligger jo sånne psoriasis-skorper og flyter rundt der.
4: Du må jo det.
2: Ja, ikke sant? Det er det du må. Du ja. Må det, men ja. Nå etterpå, så fy flate, altså.
3: Ja, men badeland er bare uten barn,
2: det. Nei, det var en fin liten skiprat i juni. Den satte vi pris på, som endte med bading da, heldigvis. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: God sommermorgen, det er Radio Norge du hører på, og vi synes det er stas å snakke med folk rundt omkring i hver krik og krok av landet, og høre hvor er det fint å reise i sommer, kan man anbefale et sted? Nå er Vilde fra Håksund med oss, hei Vilde!
2: Hallo!
3: Hei!
4: Hei.
3: Blir det Håksund? Blir det Håksund?
2: Blir det Håksund, ja, verdens navle.
1: Ja. Ja, vi har hatt sending fra Håksund, så det, vi vet jo at det er koselig der, men er det noen sted i Norge du vil anbefale som feriemål da?
2: Du, det er jo så mange destinasjoner. Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og da opplever man jo mange skjulte perler rundt omkring. Og Loen er et sted jeg falt bladask for.
1: Loen, ja.
2: Loen er et nydelig sted.
1: Ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann og et helt fantastisk sted.
5: Men hvordan er det når du kommer med bobil på sånne steder og bare parkerer inn til siden, er det sånn det kommer noen sånne i markadress og synes det er helt forkastelig, eller er, føler du deg velkommen?
2: Nei, altså det er faktisk litt sånn både og, men de fleste er veldig imøtekommende med åpne armer. De er jo vant til turister, ikke sant? Men klart man skal være litt sånn forsiktig, for det er ikke, du dundrer liksom ikke inn, det er greit å ta litt forhåndsregler.
1: Ja.
2: Det er det, absolutt.
1: Så da kan man liksom ta på seg sine beste smil og så ringe på, er det greit at vi overnatter her eller setter bobilen her? Har du gjort det da?
2: Det har jeg ikke gjort, for vi har på en måte sørget for at vi har finnet en campingplass, eller i hvert fall et sted hvor, ja, du, om det er noen skilter eller ikke skilter. Altså vi har ikke vært helt der, det Nei. Har jeg ikke gjort.
1: Nei, kanskje i år skal det bli den gangen du gjør det.
2: Det kan fort bli.
1: Men da krysser vi av for Loen på deg da, Vilde, og så må du ha god sommer. Ha det godt,
2: takk ja. Takk for det. Ha takk det. Det samme. Ha det, ja.
1: Dette er Radio Norge. Koselig å høre fra folk. Hvor...
5: Loen, altså.
1: Ja, Loen. Ja. Der er det jo fint.
5: Visst er det.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. God morgen, god sommermorgen.
3: God mandag, ikke minst. På mandager så har jo det alle snakker om, podcasten som jeg har med Siri Kristiansen. Vi ja. Har jo en episode på mandager der vi snakker om det du snakker om.
2: Oh, ja, ja.
3: Ikke du, Loven.
2: Nei, ikke,
4: det er ikke det du snakker om.
3: De som hører på, ikke sant?
4: Ja,
3: og da sender de inn meldinger til oss, og ja. Det kan du også gjøre, du som hører på nå. Da går du inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om. Kan du sende inn et eller annet du vil at vi skal snakke om? Og så har jeg fått meldinger her nå, så tenkte jeg skulle ta igjen til dere.
2: Å, så gøy! Ja. Ja, gjør det.
3: Hvordan si fra om ekstrem smatting på pauserommet på jobb?
2: Oi, oi, oi. Ja. Den...
3: Jeg så spent på å høre hva du sier.
2: Nei, vet du
4: men jeg, altså, hvis, jeg har ikke opplevd det på pauserommet på jobb at det så mye smatting.
2: Du smatter innimellom. Jeg tror jeg ikke å si fra.
4: Nei, jeg gjør ikke det. Gjør jeg det?
2: Innimellom så gjør du det.
3: Jeg en supersmatter. Jeg var ikke klar over det. Jeg har blitt fortalt det opp igjennom årene innimellom, og jeg har vært sånn, det er ikke sant. Det er jeg ikke, men jeg har skjønt nå at det er.
2: Og hvordan har du klart å få vite det?
3: Det er flere som har sagt det til meg nå.
2: Nei!
4: Ja, når du ute på restaurant eller på hjemme?
3: Nei,
4: eller?
3: Altså bare steder hvor jeg har spist. Jeg kommer ikke på om det var på restaurant eller om det har vært hjemme hos noen eller noe. Jeg er sånn, herregud, du smatter. Og jeg bare, altså det er så fælt å få høre.
2: Mm.
3: Jeg blir helt sånn, det jeg vil ikke, men det gjør jeg. Men det har jeg funnet ut av nå er måten jeg spiser mat på. Det er sånn jeg smaker
4: absorberer maten.
3: Jeg dytter maten langt opp i ganen, klemmer tunga inn i maten for å smake på den.
2: Ja.
3: Det er bare fordi jeg er matinteressert. Det er ikke fordi jeg er dårlig manerer.
4: Nei.
2: Nei, men nei, vet du, det er bare tull. Fordi at da får du, det er en forskjell på å stå på kjøkkenet og lage mat selv og holde på å smake til og sånt, enn å spise i en kantine. Du kan... Det går jo ikke an, det er jo dritirriterende.
3: Ja, men jeg er en smatter. Men hvordan ville du sagt fra da? For det
2: vet du egentlig, vi har jobbet sammen. Ok, nå smatter dere.
3: Nå tar loven og
2: sier
3: på
2: det. Ok, så ikke over dere, men sånn, dere sitter og smatter. Og så kommer jeg inn i kantinen, ikke sant? Ja, nei, så smatting er liksom det nye opplegget da. Er det det vi holder på med her? Er det smatting som gjelder i dag?
3: Ja, men du ser ikke på oss, for nå gjorde du en feil, for nå turte du å se oss inn i øynene.
2: Ja, ja.
4: Du pleier å snakke med ryggen til. Det er fjernsynsteater når du snakker for det.
3: Jeg vet ikke om dette er så veldig god råd til den personen.
2: Nei, men du kan se for at jeg går nå, for jeg har sånn et headset som jeg kan gå og valse rundt med, og mikrofon. Ja, ja. Så at, jeg ser jo ikke på dere, men nei. Dere sitter og smakker, og så snakker jeg om dere, men ja, ja. Ikke direkte til dere. Nei, det er min måte å høre på.
4: Det er bare oss to som
2: ja,
4: er her.
2: Ja, ja, ja,
3: ja. Men hva tenker vi da? Hva skal man, hvordan skal man si fra?
2: Det må man si fram også.
3: Ja.
2: Det er,
3: du tenker at din måte er best? Si det.
2: Nei, nei, jeg tror ikke det er best. Det er bare min måte å løse det på innmellom.
4: Jeg har ikke prøvd min måte. Hei, dø!
2: Ja.
4: Den tror jeg er best.
3: Ja, den er kanskje best. Hei, jeg liker Geir sin. Jeg liker at vi må ta det ved rota.
2: Ta direkte.
3: Herregud, og du smatter da?
2: Ja, det var voldsomt i smatting her.
3: Da hadde jeg sagt, du gjør du selv, jeg smatter ikke.
2: Du hadde.
3: Du hadde.
4: Det er godt, hører jeg.
3: Ja, men det er greit. Hvis du har noen ting du vil at vi skal snakke om i podcasten, det alle snakker om, så sender du en smatt om, så sender du det på Instagramen vår. Det alle snakker om.
2: Vi smatter om. God mandag.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
12: Ja, vi går.
10: Noen skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på...
16: Kjeks?
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
18: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
19: Hei, fisk. Jeg ny her.
20: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
21: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Jeg hater lys!
1: Hater du lys?
0: Lys på dashboardet hvor det står service vehicle. Service electric vehicle.
1: Har du kjøpt deg vagn?
0: Blink, blink, blink. Nei!
1: Alle Passater har jo det. Det er jo ekstra strøm på Passaten å ikke ha med det.
0: Strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Den er på vei opp i galgen, den bilen nå, eller?
0: Nei,
1: nå har jeg hørt om den bilen hele
0: nei,
1: vinter.
0: Da, den var på EU-kontroll. Jeg må skifte, jeg kan komme tilbake til det. Og så setter jeg meg inn i bilen, og så står det Service Electric Vehicle, som blinker og blinker, og så kommer det opp et ikon med en bil med et sånt utropstegn i oransje.
1: Jeg vet jo når det er... Det er ikke nei. Bilen som løftebok under.
0: Nei, det er ikke det. Men jeg vet når det er oransje, så er det ikke så liv om å gjøre. Hvis det er rødt, så er det liv om å gjøre. Og jeg ringer til min gode venn som har maket en bil.
1: Har du venner som har sånn bil?
0: Ja, du kjenner den like godt, ikke så godt som meg, men du kjenner den. Og så sier han, som den bilmekanikeren og troubleshooteren han er, det er bare å drite i det! Og så gjorde jeg det, men da satte jeg frem meg bilen, og så tenkte jeg det at, og da var det sånn, så da tenkte jeg mye på det, fader også, hva gjør jeg nå, nå må jeg ringe til en eller annen, skal jeg få slettet den lampa, og så setter jeg meg ut i bilen morgenen etter, skru på tenninga og trykker på riktig knappen med det som står for drive, og så er lampa borte.
1: Nei, så er ikke det en følelse? Det er altså,
0: det
1: vi snakket om før.
0: Det er en nydelig følelse.
1: Jeg må bare stille et spørsmål, synes du det er verdt og får lampa den ene dagen bare for å oppleve gleden av at den er borte dagen etter?
0: Helt klart!
1: Det er som å miste lommeboka!
0: Ja.
1: Åh, nei, det er rått, altså. Ja. Du har en selvreparerende Fiat fra Italien.
0: Det er det, hvis ikke det var en healing fra Nesoddlandet. Det kan jo også ha vært.
1: Jeg tror det er rett og slett at den vet at den lever på nåde, så nå er det ikke verdt å komme med mer sånne lamper, for da er det brød. Da er det Stokstad neste, altså.
0: Ja, uff, nei, vi skal ikke på... De kan ikke gå på Metallco, denne her.
1: Nei, men du
0: er... Den skal på elektrisk materiell i den lille esken inne på Kiwi. Der du hiver batterier og gamle hårfønere.
1: Det står samme frysere på innkjøpet. Nei, jeg synes jeg skal gratulere deg med at varsellampene har stått. Det er ikke like lett hvis du kjører vag.
0: Nei, så skal jeg få nye bremser rundbaut og nye hjullager som viste seg at det var en garantisak, for de var byttet for 2 år siden.
1: Bremseklossene?
0: Nei, de der hjullagere.
1: Ja,
0: det rommler jo, herren flytter meg som en bingotrommel inni der.
1: Synes vi skal bare rett og slett ønske alle velkommen og si at episoden har åpnet, Egger.
0: Ja, men det var veldig godt forslag.
1: De jingla der, altså jeg gleder meg. Nå har jo du en historie, du har jo reklamert for historie, jeg setter meg tilbake.
0: Jeg har jo en litt sånn guilty pleasure, må jeg vel nesten si. Men nå er jo rett før den gamle Fiat Luson.
1: Nå tror jeg du skulle dra på med voksenbleier. Og det orker jeg ikke nå. Nei, Fiat er heldigvis, ja.
0: Ja, nå er den Fiat Luson, den er på vei ut av porteføljen.
1: Fortell litt om den gamle, du må fortelle, nå har vi snakket om en Fiat, du har en til, ikke sant?
0: Ja.
1: En Fiat 1100.
0: Jeg har en 1100D Saloon Luson, 59-modell, som jeg ikke har gitt opp, men jeg bare finner ut at tida ikke strakk til. Og så er det en kar som henvender seg til meg, og vi kjøper den. Og det har han gjort. Han har betalt den, men han har ikke hentet den.
1: Den er mega fin.
0: Ja, visst, søren er den fin. Han får det fine prosjektet. Den dagen han kommer og henter den, han står på hengeren, den fredagen skal han bli ukas lytter. Ikke før!
1: Nei.
0: Men da begynner man jo å lukte litt på den ledige plassen i garasjen.
1: Ja, for den skal ikke stå ubrukt den.
0: Så bilene, nei, fordi at jeg har jo selvfølgelig min alldeles nydelige Arctic Truck pickup som går inn der, men da må jeg rydde litt i forkant.
1: Går den inn?
0: Den går inn der, ja. Jeg har jo hatt alle pickupene mine stående inne der, men den syns jo så fint ut på tunet også. Den er jo så pen, oransje og fin som han er.
1: En villmarksbil.
0: Ja, visst er det. En deilig. Ja, nå har jeg også hatt service på den hos Star Bilskjeen, må vite, og hatt en koselig dag.
1: Er det sånn at når du setter deg inn i bilen etter service, så føler du at det er helt nye bil, tenker han går bedre og svinger bedre og ikke noe ulyder, og det er liksom, du får så deilig følelse.
0: Jeg er litt sånn, når jeg har, for jeg var jo og fikk nye navkopper.
1: Ja.
0: Det så du jo, det la jeg jo ut på
1: Instagram. Er det sånn kopp du får fra NAV? En liten kaffekopp?
0: Ja, det skulle det jo vært.
1: Ja, ja.
0: Det kan vi få han der.
1: NAV-kopp?
0: Å lave NAV.
1: NAV på senterkoppen?
0: På senterkoppen.
1: NAV-kopper.
0: Men, nei, for de var stygge, vet du. Så jeg fikk nye på Arctic Truck, nye NAV-kopper, og det ble jo en liten seremoni.
1: Er det selve koppen, eller er det klistermerke i enden?
0: Nei, det er hele koppen.
1: Ja. Men er det kromplast, eller?
0: Ja, det nei, da, det aluminium som er preget. Litt vond å få, så jeg måtte ødelegge de koppene. Jeg var jo sånn som tenkte jeg skulle ta dem av fint og gjøre noe med det.
1: Ja, ja.
0: Det var bare dritig. Men når jeg skal ha service, for jeg husker jo dette her fra jeg hadde verste selv, så synes jo jeg det var hyggelig at folk hadde vasket bilen og at den så sånn litt delikat ut når jeg fikk den inn på verkstedet.
1: Ikke bare er det fint for deg, men det er jo bra for dem som er i bilen, for det, du kommer jo bort i en bil, og er den møkkete så blir du riper, er den rein så blir du ikke riper.
0: Så jeg velger alltid å gjøre, og det får jeg jo skryt for, gjør så rein og fin. Ja, men det skal være ordentlig. Ja. Da støvsuger jeg litt matter og gjør litt ut av det også.
1: Ja.
0: Også denne gangen. Men det var det jeg skal tilbake til den der lille seansen inni dette, inni garasjen min der, det østløpet østløpet i garasjen der er jo da plass til en til denne Fiaten er bitteliten så den går, kan vi rusle kan nesten sykle rundt den inni der
1: ja, ja.
0: Men jeg har jo hatt større biler der jeg kjøpte jo Rolls Royce i sin tid da måtte jeg måle den opp, og så måle opp garasjen for å se om den gikk inn det var jo på håret altså
1: ja, ja. Det eneste du ikke målte opp da var beslutningstakerinstinktet. Det målte du ikke opp før du kjøpte den gang.
0: Nei, men så er vi tilbake til dette guilty pleasure. Hva skal jeg ha inn der? Jeg må ha, det har jeg bestemt meg for, jeg må ha noe som starter og går. Jeg kan ha noe som jeg kan pusle med og fikse litt sånn småtteri på, men jeg må starte og gå, og jeg kan kjøre ut og kose meg mer, sånn som jeg gjør med Mercedesen min.
1: Ja.
0: Den rygger jeg ut og kjører en tur, og så kan jeg kjøre den inn igjen uten at jeg må drive og
1: reppe. Dette kan slå så sinnssykt alle veier når du sier sånn at du er ute etter en bil, for du har jo ikke noen referansepunkter. Det kan gå i alle retninger.
0: Kan gå i absolutt alle retninger. Jeg har slått litt fra, jeg har lyst, tenkte kanskje en cabriolet til. Nei, cabriolet har jeg, så det trenger jeg ikke.
1: Du har pickup og cabriolet, du.
0: Ja, og strømfiaten.
1: Ja, det er.
0: Og så, hva går man for da? Kanskje en litt fin lukket vogn.
1: Ja,
0: en
1: ja, ja.
0: Saloon. Så var jeg inne her, vet du, for jeg må innom der innmellom. Da fant jeg en Rolls Royce.
1: Nei! Er du på Rolls-kjør igjen? Har du ikke vokst
0: det,
1: fra det her,
0: Geir? Som observante lyttere kanskje fikk med seg, så bøy jeg på en sånn auksjon vi hadde på, eller som, på Facebook
1: den
0: her.
1: Bentleyen, ja.
0: Den Bentleyen, og det var samme garasjeriet, dette er en Silver Shadow.
1: Modell er dette, har du sett på nå?
0: Det er sånn slutten av 60, begynnelsen av 70.
1: Ja. Direkte konkurrent til Mercedes S-klasse, sånn 6,3 liter egentlig.
0: Ja, den kan jo ikke sammenlignes. Og med fuggeren foran og sånn, så var det litt sliten i seter, så var den litt sliten i lakken. Dette kan jeg.